0: Pero claro, este café ten que ser en un establecemento distinto, especial, así con cousas que nos leven a esas épocas, a esas décadas. Falar con tranquilidade e calma con Cris Collazo. Cris, bos días.
1: Hola, moi bos días. Encantada de tomar un café con vos. Xa o terceiro da mañan, pero... pero a tope bueno, de café.
0: O terceiro, pois pues este vai liseiriño, descafeinado. Para non, vale, que non teña, pa cuidar que non teñas os ollos así abertos moito todo o día. Pero é que, claro, é unha entrevista esta que ten que ser preciosa, porque o tema é absolutamente precioso tamén, non?
1: Moitas grazas por facer esa presentación tan así de emocional. Encantada de estar con vos.
0: E que eu son da época das mariquitas, Ten claro. Un montón aínda hoxe.
1: Claro. Que a min ese final, non, que son as bonecas recortables, que son os traxes que aparecen ao longo da historia da obra de teatro, pareceme así que entroncaba moi ben coa xente, non? E sobre todo coa xente da nosa quinta, pero que as crianzas tamén están encantadas con iso, sabes? Que ao final mandanme fotos recortando os traxes e así, digo, jo, pues, tivo unha boa acollida iso.
0: Total, pero que ademais non só eso, é todo que forma parte deste espectáculo, tes aí un escenario que se pode poñer en calqueira lugar, ademais, por lo que vemos.
1: Sí, este verán, ademais, bueno, fixemos un montón de actuacións e en todo tipo de espazos, espazos non convencionais, a rúa, prazas, teatros, interior, con luz, o sea, préstase moi ben a facelo, é moi versátil, non? E eso era tamén o objetivo un pouco de cando fixemos a estreo ano pasado no Titiriberia, pois un pouco que puidera chegar a todo o mundo e a todos os lugares, non? Porque é un espectáculo interxeracional onde eso, as señoras maiores, digo señoras, porque son as que máis disfrutan do espectáculo, non? Que son modistas maioritariamente, non hai tanto home neste mundo, pero disfrutan moitísimo, as crianzas tamén, entón, bueno, pois poderlo levar así a prazas de lugares da Galiza, pois foi unha experiencia chulísima.
0: Confirmas importantes tamén, non? Baixo a túa dirección.
1: Sí, bueno, é un proxecto así un pouco conxunto, aínda que eu o dirixín, pero foi como unha recopilación de historias de mulleres reais que fun así ao longo do ano pasado, do ano 25, fun recopilando dende a miña avoa, que é a protagonista, ata outras mulleres que foron pasando por aí e que me foron contando a historia e nutrindo o proxecto. Logo, a música tamén foi outra creación moi importante, que de Manu Pai, no? O bestiario, que é da Canalla Vigo, o atrezo, é dicir que é de Luchi, de aquí, dun carpinteiro aquí que fai unhas obras de arte espectaculares. E entón todo foise así como creando os pouquiños e deu lugar este proxecto, non?
0: Bueno, todo listo e preparado porque esta semana hai doble cita, non?
1: Sí,
0: dice que volves ao cole.
1: É que xa non marchei do cole. Porque a verdade que temos unha sorte tremenda, digo, que neste mundo poder traballar, non ter vacacións é sinónimo de traballo, non? Entón, para min é importantísimo, levamos desde maio xirando co espectáculo e non paramos, a verdade. E agora en setembro, pois tamén ven cargadiño de funcións que nos encanta. Estaremos en Vimianzo o venres e o sábado estaremos en Mondariz. Ajá. Así que un placer enorme, sí.
0: En Vimianzo, ademais, encantame esto do festival Mola.
1: Sí, un castelo de lenda, non? Que ademais nunca actuei no auditorio, pero no castelo nunca teño moitísimas ganas de actuar aí. Un espacio non convencional, ademais, o sea, xa que todo un reto, así que encantada.
0: Bueno, é importante ter en conta que o papel cambiou moitísimo, lóxicamente, non? O das costureiras, pero que continúan perfectamente en activo. Ademais, creo que hubo pois unha especie de subida de peticións para facer traballos dende a pandemia, é dicir, que afortunadamente temos aí un colectivo
1: resistente,
0: irresistente, eso,
1: Sí. Sí, a verdade é que, bueno, un pouco o objetivo tamén do proxecto era eso, reivindicar pois o artesanal, tanto dende a costura como doutro tipo de traballos, non? Pero sobre todo a costura, ao final, o consumo masivo de prendas de roupa de baixo custo fainos perder un pouco esta visión, non? Da esencia do mimo de ter o mellor tres prendas, pero que esas prendas sexan o máximo, non? Da máxima calidade e a confección así a medida, non? Para nós. Entón era un pouco tamén o obxectivo diso, investigando un pouco, pois claro, salen moitos proxectos tamén á luz de moita xente que está aí loitando a contracorrente sobre un colectivo que está aí, pois iso, resistindo.
0: Totalmente. Bueno, o público que poida achegarse, aparte de todo o que visual, incluído o teu bestiario.
1: Sí, é un dos protagonistas.
0: Que un dos protagonistas, porque, como dicíamos ao principio, pues claro, está baseado justamente en eso, non? En armarios, sí. Pero armarios con emocións, non?
1: Sí, e con historias, porque cada vestido é unha historia, son vestidos reais, bueno, son réplicas, pero menos unha, que é un traxe de miña avoa, pero son réplicas de traxes que confeccionaron estas mulleres e que foron importantes na súa vida, non? O primeiro traxe é un vestido amarelo piqué, coa que unha das protagonistas chegou a Venezuela por primeira vez e fixo ela mesma. Como este, pois outras historias de outros vestidos que facemos en escena, non? Parece máis unha maneira bonita de homenaxealas.
0: Como non, claro que sí. Eso é pues, algo que creo que é necesario e que haberá moitísima xente que se sinta identificada, sobre todo en estos lugares a donde acudes, que existen pues, ao mellor máis distancias de establecementos de todo tipo. Se recurre moito a isto. Estamos con unha filosofía pues, de aproveitamento importante neste momento tamén. Uh-huh. ¿No? Por eso entenderá todo o mundo a mensaxe que cal dirías ti que...
1: Pois, non sei se é unha mensaxe concreta, porque eu creo que hai moitas mensaxes, sí. E sobre todo, pois, eu creo que é empatizar, non sei como dicilo, coa protagonista, pero dende a emoción do feito a man, non? É dicir, valorar iso, non? Valorar o mimo co que as cousas se fan, as cousas pequeniñas e que ao final son grandes, non? E que contan historias, contan emocións e que nos rodean, non? E sobre todo eso tamén, poñer en valor a mulleres fortes e poderosas que nos sustentaron anos atrás e que nos siguen sustentando e que agora tamén o mellor somos nós.
0: Pues sí, estamos aí dando relevo para que continúen facendo pues este tipo de espectáculos. Son dúas citas para un perfil de público que podemos decir que incluso familiar, ¿no? Porque
1: sí,
0: hai Masia, hai pues canto a muller galega modista. Moitas historias que decías que moitas delas, pois, que se escoitan en esa tradición oral de escoitar, pois, as nosas mulleres maiores da familia, non? Hai títeres, hai lendas, uh-huh. E moito cambio así no escenario, non?
1: Totalmente, de vestiario que é máxicamente costurado por unha agulla xigante. Non vou dicir nada máis.
0: Non.
1: Es que mira velo.
0: Con esa alfa aí preparada.
1: Sí, total.
0: Sí, e no exterior máis.
1: É a máquina da miña boa, sí.
0: Ah, sí, tela
1: perfectamente. É a máquina. Bueno, que pasa que é unha xilografía, non é como unha é unha trampilla, porque a xente pensa que é verdadeira, pero logo cando se achegan é un cachiño de madeira pintado, pero parece de verdade. Sí.
0: Bueno, hai cousas que teñen que ser así, que a propia imaginación pues nos leve a que sexa de verdade, non? Por
1: Exacto.
0: Eso, así con que lenda máis ou menos, podemos quedarnos, Cris, contanos.
1: Pois, bueno, hai unha moi especial que a nós nos gusta moito e que provén do País Vasco, pero que é unha lenda que está en moitísimas culturas e que é a lenda da lamía. Entón, aí contamos un pouco que son as lamías, que tamén son as xacias galegas e que aparecen en moitas culturas que contan, bueno, que poden facer meigallos ou non.
0: Bueno.
1: Mellor.
0: Así que ti eres medio tamén maga, non?
1: Hombre, meiga total.
0: A mí bueno, me pues encanta, entón meiga, sí, mellor que maga. Esa, sí. Total, pois pues, o elenco é de Cristina, a dirección é de Cristina Collazo. Despois, pois, como decíamos, hai cantidade de cousas que teñen que ver con esa posta en escena. Pois pues aparece Elena Ferro, por exemplo, non? Que nos parece
1: sí,
0: un puntazo.
1: Elena Ferro calzou un dos títeres que aparece nunha das lendas que tamén son que contada aí. E fan, pois pues, esas son como unhas bonequiñas. Ela puxolle os calzounas, vamos, puxolle os zoquiños. Sí, sí. E logo tamén eso está Manu Paino na música, que gravamos o son da Alfa, da miña voz, e a partir de aí fixemos unha mistura técnica tecno, non sei como chamalo, tecno costura. E tamén recuperamos algunhas coplas de que tiña Dorothy Xubas no seu cancioneiro, e a partir de aí, bueno, Manu fixe un espectáculo de música original. Coa voz de Rosario, sí, en canto tradicional, que gravamos e producimos aquí na nosa casa, vamos.
0: Bueno, todo entón se ha cargado no coche, non? Para ir a Vimianzo.
1: Sí, sí, xa non descargamos, xa queda aí cargado, xa todas as semanas xa o levamos aí en riba.
0: Todas as imaxes de esa presentación son no exterior, con un sol radiante, con temperatura elevada, polo que vemos así máis ou menos. Eso non é pues, algo que sexa especialmente complicado ou complexo para ti, verdad?
1: Bueno, non, salvo cando hai vento, porque os patróns están feitos de papel, entón, en algunha ocasión que o vento era moi forte, pois saíronos voando, pero normalmente no exterior, tanto que haxa sol, chuvia, xa nos temos que resguardar, pero intentamos adaptarnos ás condicións que haxa, non? Se chove, claro, lógicamente temos que ir para un interior que tamén é igualmente factible e que se emprega luz, que tamén lle dá outro toque, non, a obra, pero bueno, non é concebido para facer en sala.
0: Ela di que o seu traballo xera en torno ao ámbito rural, literatura popular, infancia e muller, por eso falamos de cousas tan intensas e tan bonitas como esta, e que medrou na cuna dun pobo cheo de fábulas, cuentos e cancións, e as aboas
1: sí.
0: Foron aí as que trasladaron pues, en esa mente infantil a comprensión da arte dramática, non?
1: Sí, sí, que xa levo aquí 13, 14 anos coa compañía oficialmente como autónoma, digamos, e un pouco o obxectivo pois era reivindicar a figura traballadora da muller no rural e recuperar os contos, non? Que miñas avoas sempre me contaban e que eu teño aí dende pequeniña e que algo quería facer con iso, non? Entón, sempre as nosas producións levan como esa marca, digamos, da casa. Ainda que temos algunha outra producción que non está tan así metida nese molde, pero sempre ten algo así, non?
0: O sea, que a cova das letras estará toda esta tempada cargadiña, non? De cousas.
1: Pois sí, sí, sí, e as que veñan, benvidas sexan.
0: Pues nada, tienen ustedes Vimianzo y Mondariz como puntos de referencia, pues están pensando qué hacer estos días, porque o colexio arranca a vindeira semana, todavía son tempos nas que os horarios nos permiten disfrutar un poquinho máis de todo esto. Cristina sí. Collazo, moitísimas gracias.
1: Nada, gracias a vos, que un placer siempre.
0: Igualmente.
1: Falar con vos, Eva.
0: Y a seguir dando esas puntadas tan estupendas.
1: Muy bien, que no hay puntadas en frío, así que
0: bueno, está claro. Gracias,
1: buen
0: día.
1: Gracias.
0: Igual.
1: Chao, chao.
0: Hasta luego.
1: Chao.

0: Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servicio é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.

0: Estamos a las 9:11. Qué fastidio a estas horas de mañana tan cedo. Esa con todas esas pilas postas, Jasper. Vos días.
1: Ay, nada, enfrontar un nuevo día.
0: Pues que se sea fresquiño, que ven ahí pues más de 30 grados, así que hay que cantar moito, debaixo de auga.
1: No, bueno, eu prefiro que veña o calor, A mí xa, na banda, xa nos entraba un pouco a depresión esta choiva que veo a finales de agosto, se mirado que xa rematado o verán, acordábanos ano pasado, que comezou a chover en setembro e non parou hasta marzo. Decíamos que non pase isto, que ainda estire un pouco máis o verán.
0: É certo, Pois estirará polo menos os vindeiros días, así que ocasións estupendas para falar do que se ven en riba, que así como, bueno, pois tamén a prolongación un pouco de esos sons de verán, non?
1: Sí, aparte, a ver, en Galiza hai tantos festivais que xa dun tempo a esta parte, o mes de setembro tamén é un mes festivaleiro, porque claro, non collen todos en xullo de agosto, competían uns cos outros. E entón, pois, siga vendo. Nos temos un moi especial este fin de semana, o Festival da Poesía do Condado de Salvaterra do Miño. É un sitio extraordinario, un festival maravilloso, que temos unha actividades diferentes que xeran en torno a iso, alrededor da poesía. E temos moitísimas ganas de ir a despedir o verán alí.
0: Sí, non podía ser outro xeito porque ademais bueno, é unha especie de mistura coa vosa filosofía, non? El facer cousas que recollan pois temas un pouco así como reivindicando situacións en Galicia, non? Canción protesta galega, por decirlo así.
1: Sí, este festival é un festival moi comprometido, tan comprometido que non ten ni siquiera subvención por parte pues, de ningún estamento. Estiveron facendo un crowdfunding para recaudar cartos para poder montar o festival, conseguiuse con éxito. Leva moitos anos convidando a moitísima xente a falar de distintas problemáticas. O ano pasado o tema de Palestina estaba principalmente, e fai dous anos principalmente, perdón, encima da mesa. Ali estivemos nós, fai dous anos tamén, tocando para, pues, para moitísima xente que se xunta ali na queda desplanada, que aparte ten como unhas almenas, que semella pues, un castelo, que mira hacia Portugal, hacia o concello limítrofe de Monsal. É unha vila que cando non había ponte para pasar, pasaban, había unha especie de ferry que pasaba os barcos dun lado para outro. Tamén fan, pois falan diso, pois aí embarca aí tamén, pois un tema de embarcación, salí, non sei, é un festival familiar, tamén con toda a familia, a un sitio moi chulo que está limítrofe con o noso país veciño, con que temos tanto contacto, e que logo ten concertos e música ao longo de todo o día.
0: Claro, pois aí tamén se poden atopar outro tipo de citas que a xente seguramente pois as disfrute moitísimo. Hai que acordarse de que pois todo o que significa a poesía en Galicia ten un punto de referencia importante, hai cantidade de certámenes, pero creo que este festival en Salvaterra é dos que máis peso específico teñen, pero para vos tamén é pois unha especie de continuidade, non? Porque no que levamos de ano xa participaxe de en moitísimas citas que acollían pois eventos curiosos para o que pois un festival tradicional musical, non? Como exposicións, etcétera, etcétera. Algo diferente que aportades a música galega, non?
1: Sí, nos queríamos darlle unha dimensión maior, pois intentamos sempre darlle unha dimensión maior a todo o que facemos, que sí, non somos unha banda que fai música, pero lóxicamente pois tamén intentamos tocar outros paus. Entonces tivemos desde charlas, tivemos a exposición que a día hoxe ainda fixemos itinerante, pero a día hoxe está marcada, non? Que a ver se vamos a recoller en algún momento,
0: sí.
1: Para poder continuar noutros espazos, e tamén pois incluso hasta tivemos presentación dos videoclips en fin nun cine. Bueno, tivemos un ano moi movido con moitísimas actividades que xiraron ao redor e que permitiron eso, pois por un lado que a banda crecera, pero por outro lado tamén facer crecer o discurso, que se coñecera a outra xente, e dar a posibilidade tamén a xente que se relacione entre sí, se comunique. E tamén estivemos pois na organización de festivales, estivemos pois cando foi de Palestina no Auditorio de Galicia, no seu momento. Tamén estivemos aí coordinando a todas as bandas, estivemos tamén pois coordinando o concerto polo Día do Medio Ambiente. das loitas do medio ambiente que se fixo no Concello de Cacheiras, e sí que a verdade é que non paramos.
0: O sea que continuará a loita amada por todas partes, a pesar de ser pues unha loita que arrancaba no 2021, que prácticamente está aí al lado, ¿no?
1: Sí, levamos pouco tempo, pero a veces facemos así que se chama modernamente un recap destas fotos de ver que fixemos. E sí que xa levamos pues, moita traña encima. Este ano acusamos, sí que acusamos internamente, pois pues, toda a xira enorme que fixemos de salas, desde xaneiro hasta maio, prácticamente sin parar ningún fin de semana. E a nosa idea agora é facer un concerto en Madrid, que vamos a facer pois pues, en outubro, e despois facer un pequeno descansillo para ver como programamos o vindeiro ano, que queremos facer, que non, hai moitas datas que quedaron pendentes. Saliron ideas, pois, do máis louco, desde ir a Italia hasta, bueno, chamarnos da casa de Galicia, de Nova York. Caramba. Antes de que empezara a guerra, o sea, hai unha cantidad de cosas que se, do máis raro e random que saliron, que temos que intentar, pois, darlle forma e ver cando vamos a facer, porque tampouco, si, hai cosas que non son sinxelas. Tamén nos apetece compoñer máis. Somos unha banda que sempre pues, tivo ese tema creativo, prácticamente levamos disco por ano, non é o caso, non queremos sacar un disco ano que ven, pero sí que queremos plantexarnos que vamos a facer, onde vamos a gravar, bueno, ir soltando ideas. A banda está máis viva que nunca, claro.
0: Claro, home, tanto que sí, notase moitísimo, porque recollendo pues, todas esas actividades e todo ese colofón ou guinda ao período estival, enriqueces moitísimo contando que tes que ter pues, unha maleta feita na porta da casa unha vez que remate este festival de poesía, ¿no?
1: Sí, claro, a ver, pero tamén nos gusta moito, porque a maneira na que temos internamente de relacionarnos. E logo de ver a xente, esta semana chegábamos moitísimas mensaxes, acorda tocades, cando estades, tal. Porque ao final, sí que nestes tres anos conseguimos, pois, que houbera un grupo de xente alrededor nosa, que se siente parte da familia Loita Amada, e que, pois, cando vamos pola súa zona, pois, que están aí pendentes de acorda tocamos, cando chegamos, cando a prueba de sonido, para estar aí xa, e nos estamos, pois, agradecidísimos de poder vivir isto, vamos.
0: Uh-huh. E que tal o último traballo discográfico? Está aí, sí, continúa arrasando, Jasper.
1: Sí, sí, a ver, estamos moi contentos. Non somos un grupo que estea no estilo que está sonando actualmente. E ainda así, pois, os en día, antes de ese disco, os en día son reproducións nas plataformas. Bueno, sí. Estamos moi contentos que as reproducións que temos. E sobre todo, principalmente, vemos que a xente canta as cancións. Entón, cando un grupo a xente canta as cancións, pois eso é que o grupo funciona. Non sei co que ese, co que nos quedamos. Ese é o maior indicativo. Se a xente canta, isto está ben.
0: Por suposto que sí. Pois poñemos a cantar a xente a esta hora de mañán. Parece, che.
1: Meña.
0: A ver, a cantar todo o mundo. De pé.

0: Auga.
1: Con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servicio é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: A festa do Pan de Neda é máis que festa. O sábado 5 de setembro, ás 21:30 horas, no Paseo Marítimo de Xunta.

0: alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
1: Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
2: A Praza de Abastos número 1 de Ourense está sempre levando ata a túa mesa a calidade que só poderás atopar na praza. Carnes de primeira, os mellores peixes dos nosos mares e a froita e o rianxo recén collido para ti. Acerta sempre, escolle a Praza de Abastos número 1 de Ourense. Inorde, apoiando o produto local.
3: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: Bueno, pues ya saben que aquí en Voces de Ourense gustanos achegarnos hasta toda la provincia, sobre todo cuando nos llaman. Normalmente siempre lo hacemos por alguna actividad cultural, lúdica, musical, en fin, por estas cosas en las que nos gusta asistir y acudir y sobre todo conocer. É o caso da nosa seguinte convidada, a que nimos coñecer un pouquiño máis, porque vai a presentar o libro no Carbeiño, en concreto nese espacio o zoco do Carbeiño. É un libro ademais moi especial. Imos paso a paso. O primeiro, como ten que ser, como manda educación, é saudar a nosa convidada, Sonia Moral. Bos días.
1: Hola, bos días.
0: Sonia Moral, que é unha escritora e poeta e ourensana e corríxeme si estou equivocado, da zona de Piñor, que, como decíamos, presentas libro, e máis, inauguras as presentacións no Carbeiño, nese espazo do Zoco, esa tableta de chocolate. Unha tableta de chocolate, Sonia, que ten moito que contar, verdade?
1: Pues sí, a verdade é que eu tamén, cando empecé, nunca pensé que tuvese tanto que contar, Ten moito máis do que nos podemos imaginar, e que moito máis do que vai detrás do título.
0: Pero claro, é que cando un fala do seu do máis preto de un, pois eu penso que casi tivo que ser imposible rematar o libro, verdade? Digo pola cantidad de cousas que, como te dicías, tens que contar.
1: Sí, pero a verdade, terminei no como quería. Sinceramente, eu sabía moi claro como iba a empezar e como iba a acabar, o que nunca me imaginei o que me iba a encontrar polo medio. Eu empecé, bueno, non sei se queres que conte xa ou me vas a preguntar.
0: Sí, é que non, quería que nos contaras un pouquinho, porque eu poderia falar desa vida de resistencia, en fin, pero claro, é moito mellor que se xa ti quen fale do libro, primeiro porque é o teu libro, e segundo porque, como decíamos, conta parte da tua historia.
1: Sí, pues mira, eu empecé por meu pai. Meu pai, en 2021, pois, empeza a perder a memoria. Entonces, él foi unha persona moi activa, traballou nunha cafetería, bueno, ajudando a miña nai, e sempre estaba en movimiento. E de repente, pois, detrás dunha cirurxía, empezou a perder a memoria. Entonces, eu vivo apalancado, sempre vendo a televisión, e digo, non teño que facer algo con meu pai. Non o podía ver así. Entonces, para activar os recordos, propuxen de escribir sobre a súa infancia, que era algo que él sempre fardou, digamos, de alguna maneira. Sempre lle gustaba falar dos seus, bueno, de sí mismo, non? Da súa xuventude, como vivía o seu tempo. Empezamos por aí. Pero foi facerle unha pregunta clave de que o que nunca olvidaría da súa infancia, e díxome que nunca olvidaría cando os gardas iban a investigar a súa casa. Eso a mí fíxome que, vamos, que eu descubrira un mundo totalmente descoñecido para mí. Empezase a escribir de outra maneira e a investigar de outra maneira. Entonces, claro, xa non solamente son as memorias de meu pai, senón de todos os seus antepasados, do que tuveron que sufrir para chegar a onde chegaron.
0: Claro, porque temos que decir non é que estemos a falar da memoria de un delincuente destos buscados. No. Todo o contrario,
1: Todo o contrario. Estamos falando de lealtades de familia, de amistades, de poder, incluso de arriesgar a túa propia vida por salvar a un amigo. Entonces, isto pasou pues, no ano 39, en o barco de Valdeorras, nun puebliño de Sulesín, que lle chaman a Antiga Rusia, a Segunda Rusia.
0: Eso non o sabía eu.
1: Así. Sí.
0: Que chamaban así.
1: Un puebliño moi fermoso, que podes visitar, e ten moita historia que contar.
0: En Sulesín,
1: de Valdeorras.
0: Sí, non digo que non sabía eu ese alcume que tiña ese pobo de Sulesín, que acabas de descubrirme.
1: A Segunda Rusia, sí.
0: Di, a raíz precisamente de eso que contaba o teu pai, dixetes, carai, pois, de aquí temos que coñecer algo máis. E imagino que foi, pois, tamén esa tarefa de investigar un pouquiño, non? De rascar así na memoria.
1: Exactamente, foi, o sea, pasamos de estar con meu pai, que tamén me axudou un montón, e dicíame, pois, mira, pregúntale aquí, pregúntala, dei con historiadores sin querer, que me apoiaron moitísimo dentro do primeiro momento, xa por o que eu había empezado a escribir, que era por axudar a meu pai, pero logo no que me involucrei noutro mundo totalmente diferente. De coñecer, o sea, de contactar ya meu pai con persoas que facía máis de 60 anos que non vía, ou de estar en lugares de fai 65 anos que non pisaba, e de leválo e facelo protagonista de todo o que estábamos a facer. Entonces, claro, eu deme de conta de que as cousas ian ben, a terapia, como eu había empezado con isto, con a terapia, funcionaba, cando vía que meu pai a xuntarse con esas xentes choraba. Entonces, é que lle estábamos tocando a fibra e que estaba recordando. Entonces, mira, que se me está poñendo a pel de galinha recordar estas cousas.
0: No, sí. No me extraña, porque son esas historias que eu penso que temos en todas as familias que moitas veces as contamos como anécdota, pero que cando nos paramos un poquinho a pensar o que foi e o que tivo que ser, pois pues, como ti dis, sí. Ponse os pelos de punta como el básico.
1: Sí, totalmente.
0: Estamos
1: totalmente
0: a falar...
1: logo.
0: Dime,
1: logo de xente que, logo de persoas que che contan as súas historias pasadas de, pois, imagínate que lle mataron a familia ou calquera, que as contaban cun sentimiento como é como se ainda fora onte o que sucedeu. É máis así de que persoas que ni me coñecían para nada e que non dudaron en abrirme a porta e contarme o que eu lles estaba a preguntar, que para mí tamén foi durísimo. Eu creo que hai vaguas miñas no libro en todas as páxinas, porque non é fácil escoitar todo o que me contaron, pero bueno, plasmelo con todo o cariño do mundo, vai por todos os que están aí.
0: Falábamos deste libro, que temos que decir que evidentemente é un libro histórico pero novelado, non? Tamén queres que se sea un poquito máis accesible ao lector esa historia, non?
1: Sí, eu contei en primeira persoa para que o lector lle sea moito máis fácil de entendelo, porque para non mezclar pois moitos personaxes, non? Ya que falo de meu pai como protagonista, hai moita xente detrás tamén. Entonces, o contalo con primeira persoa, de primeira persoa, pois é moito máis fácil para leelo.
0: Claro.
1: E isto, bueno, pois incluso a ver que a raíz de hoxe, pois hai moita xente que ten o libriño, pudo disfrutar del, e os comentarios son todos moi positivos, pero encántame todo, pero que historiadores que alaben o meu traballo, porque ao fin, eu sempre digo, non me considero nin escritora, a min gustame escribir, pero que me alaben o traballo con tanta crítica positiva, para min eso, que non teño nin palabras, non teño nin palabras. Entonces, bueno, pues sei que está gustando, que lle está chegando o corazón, e como digo eu sempre, inda que sale de paro, que meu pai, o sea, Baltasar, paro o alcume, sei que todos se poden sentir protagonistas.
0: Sí, é o que decíamos, como os hijos, sobre todo en esa época, pues todas las familias tenemos una historia que contar, o sí. Tienen una historia que contar. Sonia, claro, decíamos de ese inicio, ¿verdad? En Soulecín, en la Segunda Rusia, pero también ten moito que ver o Carballiño, ¿no? Esas terras carballiñesas.
1: Por supuesto, que nos tenemos una cultura impresionante. A cultura de patrimonio total, o sea, nos falamos, menciono un pouquinho pois as aguas termais aquí, que, bueno, pois teñen a súa fama, falamos de arcos, dos pulpeiros, falo de San Cristóbal de Cea, coa súa torre do reloxio, das panadeiras, bueno, de Barrán, de Piñor, que é donde son eu, de Cotelas, de Guimarás, o sea, sempre falando de cousiñas que a xente, que é o que me decíamos unha veciña, que eu non sabía que en Guimarás había iso, claro. Estamos a 2 kilómetros dun pueblo do outro, non? Entonces, está llegando a descubrir a xente cousas que temos ao lado e que non sabemos delas.
0: Antes de falar do que vai a ser a presentación, que como decíamos será mañá venres ás 8 da tarde, sí. No espazo do Zoco ali no Carballiño, dúas preguntas rápidas. A primeira, sí. Esta non é a primeira, o primeiro libro que escribes, casi sí. Todos con un tinte histórico, non?
1: Exactamente, mira, sin querer, sí. O primeiro libro que fixen foi con miña aboa no 2008, que era unha recopilación de cantigas populares que la recordaba dende sempre. Digo, bueno, aí teño que recopilar, porque unha vez que la falte, isto vais a perder. E despois dixen, bueno, pois, Os tráfegos dunha vida, que era do matrimonio de Carballiño, iso foi no 2010, máis ou menos, tamén contando a súa historia, pero sempre positivo, que foi o que me pidieron os fillos. E logo neste febreiro fixen Os trillizos das Tureses. Eso foi máis particular, máis para a familia, e fixenlles un herboliño genealógico chegándolles ao ano 1700.
0: Carai.
1: E agora, pois, a tableta de chocolate, que eu estou super contenta, pero por todo o cariño da xente, de verdade. De verdade que sí, por saber, inda que meu pai non está, por desgraza, que faleceu, pois mira, faleceu 5 de maio, e unha semana despois entregamos os libros.
0: Sí, sí.
1: O sea, despois de 5 anos traballando os dous xuntos, pues bueno, pero sinto que de alguna maneira ir ben conmigo.
0: No, seguro, seguro que, bueno, que está
1: no
0: coñecido.
1: Non é o mesmo, pero teño que me consolar pensando que é así.
0: Seguro que está coñecido. Ademais, unha cosa moi importante, que todos imos a coñecer un poquinho máis o teu país gracias a ese libro. Precisamente, aí quero chegar na segunda pregunta. Primero, la tableta de chocolate, ¿por qué? Y curiosamente, ¿por qué en castelán?
1: Perdón, que no entiendo esa pregunta.
0: Digo que ¿por qué ese título de la tableta de chocolate? ¿Por qué un libro en castelán cuando tienes una galega parlante, además muy achegada a la cultura galega, como lógico?
1: Pues mira, la tableta de chocolate en sí no iba a ser ese título, iba a tener otro título totalmente diferente. O que pasa, cuando empecé a conocer la historia de Soulecín, que mira que yo iba a Soulecín cuando era pequeña todos los... cada 15 días a visitar os meus avós, pero nunca te paras. O sea, o meu avó sempre me quería contar cousas, pero tiñan ese medo de a ver quen escoita, quen non escoita, e ao final quedábase todo aí. Entón, cando empecé a descubrir todo o que pasou nese povo, a tableta de chocolate ten moito que ver en Soulecín. Non porque houvese plantacións de cacao, ni nada, pero hai unha historia que vamos a descubrir no libro, porque non quero tampouco revelalo.
0: Perfecto.
1: E ten que ver moito coa amargura e ca dozura do chocolate, e da vida mesma. Además, eso é o que representa, a amargura e a dozura da vida mesma.
0: En castelán, por que?
1: Dime.
0: Digo, en castelán, por que? Porque creo que aí tamén o teu pai foi...
1: Eso tamén o quero explicar, porque me encantaría. Non temo fixo, pero mañá tiña pensado decirlo. Fixo non castelán, porque cando escribimos Trillizos de Astureses, trofegos dunha vida, eu sempre escribo en galego, de toda a vida. Encántame escribir en galego, e de feito, pois, entrevista pipincha en galego, non?
0: Efectivamente.
1: Entón, escribí en galego, e cando yo lo entreguei, ao cabo de uns meses, os fillos dixeronme que, por favor, lles escribira un libro en castelán, que

0: chocolate, da vida mesma. Mas eso é o que representa, a amargura e a doçura da vida mesma.
1: En castelán, porque...
0: Dime.
1: Digo, en castelán, ¿por qué? Porque creo que ahí también o teu pai foi...
0: Eso también lo quiero explicar porque me encantaría. Hemos fixo, pero mañana ya he pensado decirlo. Lo fixo en castelán porque cuando escribimos Trillizos de Astureses, trofegos dunha vida, eu sempre escribo en galego, de toda a vida. Encántame escribir en galego, e de feito, pues, entrevista pidinche en galego, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Entonces, escribir en galego, e cando yo lo entreguei, ao cabo de unos meses, os fillos dixeronme que, por favor, se escribira un libro en castelán, que les non se enteraron de nada. E eso que non era un galego normativo.
1: Sí, non, pero...
0: Non, entón, é un galego que eu falo na rúa ou que estou falando ahora mesmo,
1: o que
0: ¿no?
1: falamos todos.
0: Entonces, claro, entonces eu tuve que volver gastar, non, coller dinheiro tal, e volver a facerles un libro para eles en castelán. Cando foi o dos Trillizos de Astureses, preguntei xa directamente como querían, claro. E dixeronme en castelán. Yo mesmo me pasou con meu pai, porque meu pai non tiba sorte de ir ao colexo. Entonces, o pouquinho que podía aprender, todo era dunha mestra que tiña na casa, falaba yo o castelán. Claro. E todo castelán. E il, a día de hoxe, si sabía ler, aprendeu 5 idiomas en Alemania, o sea, que il era inteligente. O que pasa que tivo, pues eso, non pudo ir ao colexo porque tiña que ayudar a seus pais a... na casa. Entonces, todo aquel era en castelán. E pediume, por favor, que fuera en castelán. Eu nunca pensei que a tableta de chocolate chegaría a unha terceira edición, nin estuera a camiño de outra. Entonces, eu fixo en castelán porque pensei que iba a ser para a familia. Pero tamén teño que decir que estou pensando facelo en galego porque é a miña lingua. E é unha lingua que quero con locura.
1: Teño que decir unha cousa. Se xa en castelano ou en galego, o que está claro é que estás a amosar ali unha historia, un sentimento, e sobre todo, pues un xeito de enfrontarse a vida, ni máis ni menos, a do teu pai, moitos como el que pasaron por esas circunstancias. Falamos agora xa da presentación, en un roubo máis tempo. Mañá, no Espazo Zoco, a 8 da tarde, ali no Carbeiño. Sonia, bueno, primeiro, estar fronte ao público, que eso sea como é lóxico, sempre sí. Impón, pero é que ademais, non quero meter presión, pero acompañada de dos historiadores del uso,
0: De calibre, de dos historiadores maravillosos, eu coñecín a Xosé Lois fai pouquiño de casualidades da vida, quiso acompañarme o 22 de agosto en Piñor, sí. E quere volver a repetir mañá comigo. Despois está Juan Manuel, que non conoce como para falar moito con él, pero que dúas persoas de tan importante prestigio que irán acompañarme por segunda vez, e que eu non teño palabras suficientes, de verdad, de agradecemento. E significa moito para mí, e ojalá, eu sempre digo, ojalá meu pai este disfrutando de andar arriba.
1: Estamos seguros que o está a facer, estamos seguros que o imos a disfrutar todos, porque como apuntábamos ao longo desta conversa, pois imos a escoitar falar de algo pois que a todos creo que nos afecta, e que todos podemos sentirnos en parte identificados. Podemos facerlo, podemos sentirnos identificados precisamente mañá, como decíamos, nesa presentación, la tableta de chocolate, este libro de, bueno, la tableta de chocolate, una vida de resistencia, para dar o título completo, este libro de Sonia Moral, que vai a ser presentado mañá, ás 8, no Espazo O Zoco do Carbiño, acompañada, Sonia, de Juan Manuel Rodríguez e Xosé Lois Sobrado, tamén historiadores de renome. Sonia, moitas gracias, e nada, vémonos no Zoco.
0: Bueno, pues veña, muchísimas gracias a vos, esta mañá.
1: Hasta mañá.

una historia que pode ser a historia de moitos, como estábamos sinalando, que hai que tener en conta que nesa época, pois moitos foron investigados, moitos foron apresados, moitos foron ou tiveron que agocharse, moitos, en definitiva, una historia que pode, penso eu, que contar a historia de moitas das nosas familias. Sonia contou a súa, podemos saber algo máis mañá, como decíamos, nesa presentación en Ozoco, no Carueño, ás 8 da tarde. Seguimos aquí en Voces de Ourense.

0: programas que pasaron ya, o han pasado ya 37 minutos de la una de la tarde, o lo que es lo mismo, que ya han pasado una hora y 37 minutos desde que empezamos este tiempo de radio. También, y aprovechando lo que es lo mismo, que nos quedan solo 23 minutos para seguir compartiendo Voces de Ourense con todos ustedes. Pero bueno, tenemos que hacerlo con ustedes y también, pues, con quien da o con lo que da sentido a este tiempo de radio, las voces de Ourense. Nos llegan directamente desde la sede del Partido Popular en Ourense, a través de las palabras de su portavoz, de la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Ana Méndez, que nos viene a decir esto.
1: Dende o Partido Popular vimos de solicitar que se retire do Pleno a modificación de crédito de 11,46 millóns de euros para pagar facturas aos proveedores. E pedimos a retirada por tres motivos moi claros. O primeiro, porque hai deficiencias no expediente. A propia intervención municipal fala de palmarias insuficiencias e sinala que faltan explicacións importantes sobre por que esas facturas non se tramitaron cando correspondía. Eso é o primeiro. E o segundo, porque este expediente non pasou pola comisión de pleno, cando este propio informe de intervención sinala que este paso é un trámite preceptivo. Estamos falando de máis de 11 millóns de euros e de alrededor de 700 facturas. O normal é que os concelleiros poidamos estudialas e pedir explicacións antes de votar. E, ademais, o terceiro punto é porque hai 3,7 millóns de euros en facturas que xa foron pagadas a través do mecanismo estatal de pagamento a proveedores e que, inda así, con todo, aparecen pendentes de aplicación orzamentaria. Nos o que queremos é saber que pasou con ese diñeiro e por que esas facturas non se recoñeceron no seu momento. E que quede claro, nos queremos que os proveedores cobren. Somos un partido de goberno e a nosa política é moi sinxela. O que se fai, págase. Pero pagar aos proveedores non significa nunca aprobar calquera expediente sen estudalo. O que pedimos é simplemente facer as cousas ben, retirar o punto, leválo á comisión de pleno, aclarar todas estas cuestións, corrixir as deficiencias e, por suposto, que volva a pleno canto antes para aprobar o que corresponda. O que non imos a facer é dar un cheque en branco ao alcalde.

a Festa do Pan de Neda é máis que festa. O sábado 5 de setembro, ás 21:30, no Paseo Marítimo de Xuvia, noite de bolos. Coas actuacións de Clandestinos, Lady Evil e McQueen, veterana banda tributo a Queen. Non faltes. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca. Chegan as festas grandes de Tomiño. Do 7 ao 14 de setembro, as festas do alivio enchen Tomiño de actividades de balde para gozar en familia. E do 11 ao 14, a festa sae ás rúas con propostas para compartir, bailar e pasalo en grande, tamén para a mocidade. Ven vivir as festas do alivio. Organiza Concello de Tomiño. Máis información en tomino.gal.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Chegan as festas grandes de Tomiño, do 7 ao 14 de setembro, as festas do alivio enchen Tomiño de actividades de balde para gozar en familia. E do 11 ao 14, a festa sae ás rúas con propostas para compartir, bailar e pasalo en grande, tamén para a mocidade. Ven vivir as festas do alivio. Organiza Concello de Tomiño. Máis información en tomino.gal.
2: Unha auga con Cuncha.
3: Sen dúbida.
4: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida, Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga
2: con Cuncha.
3: Sen dúbida.
4: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servicio é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida, Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: Domingo 6 de setembro, Festa do Pan de Neda, Festa de Interese Turístico de Galicia. Ás 10 da mañá, apertura das panaderías e do mercado de artesanía. Participan as panaderías La Gallega, Paca Castro Romero e Panificadora Germán. Pasarrúas, concurso de empanadas, sesión vermú, xantar popular, obradoiro infantil de pan, hinchables. A partir das 18:30 horas, espectáculo clown familiar de Pajarito. E ás 19:30 horas, concerto de Xurxo Fernández. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca.
0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.

0: dedicar a Miranda polo seu cumpleanos, que antes non puidemos felicitar, e felicitámoslo por teléfono, pero non puidemos felicitar dedicándolle a canción. Entonces vai para ele. E despois, para que, como estamos empezando a temporada, vamos a dedicar para toda a audiencia. Así non hai empezaches comigo, acabas, non te acordaches de min, e así é a mellor cosa. E vamos a dedicar a toda a audiencia. E despois, para a semana, xa iremos rotando.
1: Moi ben, pois para toda a xente, pero sobre todo para a Miranda, que estivo de cumple,
0: sí, poñemos este especial agrado, para ele, porque estivo de cumple, bueno,
1: moi ben.
0: Espero que o pasara ben. Bueno, algo xa nos contou, así que...
1: Algo nos chamou tamén hoxe, dixo que estaba un pouco catarrado, xa que a ver se se mellora, esperemos que
0: sí. Sí, eu non escuite, que eu estaba...
1: Chamou de
0: estaba,
1: primeiro,
0: estaba sí, descansando, sí. Pero dixo o Mari Carmen, dixo me... Chamou Miranda, bueno, entonces...
1: Pois para ele imos brindar polo seu cumple, e para ti, para Mari Carmen tamén.
0: E para ti é benvida, que tampouco non te dixen benvida. Que,
1: bueno, gracias.
0: Olvidouseme. Iría de ser un nervio de falar contigo.
1: Claro, como algo novo, ¿verdad? Esto é a primeira vez, é a primeira vez.
0: Pois é. E además, o se de un xovenciño xa me dirás.
1: Claro, mira, esto xa é... o de sempre. Afortunadamente volvemos aquí, estamos como sempre, é unha maravilla, non hai falta dar a benvida, que o agradecemos igualmente, pero...
0: Ai, non, bueno, pero bueno, pues eu alegro-me que viñeres, como xa escoite algo de que o pasaras ben, sí. pois iso é o principal,
1: claro que,
0: ben,
1: sí.
0: Que iso é o principal.
1: Dende logo.
0: E nosotros aquí agora empezamos a pasar un pouquinho mellor.
1: Bueno, agora tamén hai menos xente por aí, non?
0: Uf, que houve este ano non te digo nada.
1: Máis que nunca.
0: Más que nunca. Parece ser que triplicábamos aquí a esa. Así
1: a
0: que,
1: población, tremendo, sí,
0: así
1: sí.
0: Así que
1: sí.
0: Se me dirás, ¿eh?
1: Pero ahora...
0: Día, ahora ves caras, ahora sabes, salimos a la calle, vemos caras conocidas. Antes
1: veíamos... Nada.
0: No nos conocíamos, no conocíamos a nadie, a nadie.
1: Increíble la cantidad de turismo que ves.
0: Ni las cafeterías, ni nada. No, es que no conocías a nadie, era todo... Boh.
1: Claro, sí, imagino que eso también a nivel a supermercado, además, todo a tope de gente, claro, con respecto al resto.
0: Claro, bueno, vamos a ver, claro, el supermercado ya tienes que andar por las de por otro, ya tienes que andar mirando, tengo un puxar moito.
1: Xa, que notou se este ano máis que nunca, é verdade.
0: E ir a unhas horas, ao mellor, un poquinho máis estratégica.
1: Sí, total. Sí, porque senón... Si
0: era moito, entonces...
1: Eu foi onde máis notei o tema do turismo este ano, no supermercado, no verán, porque,
0: sí, no.
1: Porque quero decir, veías sempre xente, pois, que veñen hotéis, ven nas cafeterías, nas festas e demais, pero que no supermercado, decir, xente que se queda tempo aquí ou que está en apartamento, ou está, porque estaba os supermercados a calquera hora a tope, de xente que estaba de veraneo, de turismo, de vacacións,
0: moita, de xecho digo, moita, aquí, era... Non había donde meter un coche, non había nada, buah,
1: xa,
0: moito, xa, aparte do día das festas.
1: Claro, que aí xa, sí,
0: xa. Non é solamente as festas, non foron solamente as festas, foron os outros, o mes inteiro. Pero xa en julio xa repuntou moito, este ano,
1: E agora baixou un pouco, sí, en setembro xa se foron moitos, non?
0: Sí, agora xa, bueno, agora xa deixaron outros, xa nos conocemos, xa podemos decir buenos días.
1: Bueno, pois mira, sempre é positivo que veña xente, pero é verdad que cambia un poquinho todo. Agora sí. Seguirán parándose que van a Santos de Teixido, que van todo o ano, e tamén paran en Cedeira, eso tamén é...
0: Sí, bueno, iso é, esa parada xa é obligatoria, como decía eu, cando viña con unha excursión, Cedeira xa é obligatoria antes de San Andrés.
1: Claro.
0: Sí.
1: Pero cada vez máis, bueno, non me extraña, as delicias que temos aquí, isto é imposible que se resistan a vir, claro que sí.
0: Sí.
1: E co verán además, que veo aí encima con este bo tempo, e calor tremendo, claro.
0: Sí, pero había moita xente que viñan, que dicían, para nosotros vivimos equivocados, porque nosotros viñamos buscando
1: o fresco, claro, eso é verdad, sí. Este ano non foi tan fresco, non?
0: No, de verdad que non foi, foi...
1: Ao contrario,
0: aquí, bueno,
1: sí.
0: Aplotou bastante,
1: sí.
0: Pero bueno... Susana,
1: pues vamos con agárrate Saso, agárrate ahí, pues Carmen, a bailar otra vez, ¿vale?
0: Un abrazo muy grande.
1: Gracias, Fernando.
0: Hasta que volvamos a hablar, ¿vale?
1: Bien, aquí estamos, una aperta. Chao.
0: Una apertilla muy grande, chao.
1: Hasta luego.

0: Seguimos en la tarde, esto ya estamos en la sintonía de Radio Voz y tenemos por aquí a Manolo de Bastavales. Hola, Manolo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y soleadas. Da justo, ¿eh? No sé si sería culpa do eclipse con este tiempo tan maravilloso que temos, ¿eh?
0: Ay, o sol queda con nos, ¿eh?
1: Pode ser, ¿no?
0: Non sei, foi precioso o eclipse, ti díchelo.
1: Sí, incluso para, mira, aquí, para as uvas de roxo catalán, que lle chamamos nós, de uvas, sin sulfato e sin nada, pois, non lle pasou nada de que se empezou a atacar un mildiu, esas cousas, nada, tan impecables, ¿eh? Eu dixo que foi, se eu consultei a señora Carma das Plantas e Flores o lunes, e dixe, ai, Manolo, eu creo que eso non ten nada que ver. Pero bueno, non se sabe. Nunca se sabe,
0: é verdad, sí, nunca se sabe. Estamos moi influenciados pola luna, polo sol, por todo, eu que sei.
1: Pode ser, sí. Bueno, mira, vamos á música, porque non perdamos máis tempo. Andaba por aí o señor Perales hai un pouco, e logo non me podía meter esta de Celos de mi guitarra.
0: Celos de mi guitarra, de Perales.
1: Sí, andaba por aí, parece-me que o escoitei cantar.
0: Sí, así non marcha, esa vamos
1: andaba
0: a por aquí.
1: Andaba no velero, non? Xe está moi bo día para andar no velero, eh?
0: Dende logo, moito, moi bo día, sí, señor, hai que aproveitar.
1: Non haber aquí tamén o río Sar, que non tuvera máis enchido de agua, ten outras cousas, pero se tuvera agua, ainda eu facía unha barca, aunque fuera de cartón.
0: Eso é outra cara da moeda, verdad, que está ben o sol, pero é verdad que a sequía, pois a seca non ven ben, pero bueno, xa choverá.
1: Sí. Bueno, pero hai que aguantar todo
0: sí,
1: o que
0: veña. Ten razón.
1: Bueno.
0: E por que lle vas a dedicar logo?
1: Pois pues vou dedicar a Marcelina, que a estar allá a escoita, a todos os que escoiten Radio Voz, porque que lle a facer? O que non escoite, pois pues, perde.
0: Claro, eles o perden, é verdad.
1: Non vou ir polas portas a misa, ei, escoitade que vai. Non,
0: xa eles xa veñen, non me falta avisarlos que xa escoitan, non hai problema.
1: Pois pues eso é moi importante,
0: Moito, non o sabes ben, é moi importante, sí señor.
1: Estes días estrenei ben, non veto un escoitando, pero claro, gustaba así dar a Leria de vez en cuando, pero esta tempada de atrás, pois pues, bueno.
0: Pois agora xa temos Leria para todo o ano, así que sin problema.
1: Foi como foi, ten que ser.
0: Agora temos que vivir o presente.
1: Claro.
0: Claro que sí, home. Bueno, pues cuídate moito, alegro de escoitarte así de ben, vale, Manolo?
1: Bueno, mama, de momento vamos, vamos tirando, non, que tirar non se pode tirar nada, porque anda moi mala cousa, pero
0: es que
1: vamos indo.
0: Muy bien,
1: a ver.
0: Pois outra aperta grande para Marcelina tamén, vale?
1: Vale, gracias
0: Manolo, chao.
1: Boa tarde para todos.
0: Hasta luego.

0: Seguimos en la tarde estudiando niños. Tenemos a Manuel. Hola, Manuel.
1: Hola.
0: ¿Qué tal?
1: Pues muy bien, muy bien.
0: ¿Buen tiempo por ahí?
1: Pues sí, sí, sí, bastante buen tiempo. Un poco de calor, pero bueno, se está bien, se está bien.
0: Bueno, a verdade que falábamos sí. Antes con Abel do tema do eclipse, e o eclipse en do niños causou furor, canta xente pasou por aí, moitísimo.
1: Ay, esto foi demasiado, porque as carreteras non son demasiado anchas, e foi moita xente, moita xente.
0: Moita xente, moitas autocaravanas, moita xente, sí, sí.
1: Sí.
0: Ahora sai un poquinho máis de calma, ahora sí.
1: Sí, ahora sí, o pasar o mes de agosto aquí xa baixa un pouco. A xente vai seguindo, porque hai moitas casas alquiladas,
0: claro,
1: de xente que está en Madrid, por aí, entonces esa xente vai seguindo, e claro, pois, xa está un pouco máis, xa, que collemos todos, pero, incluso nos supermercados, claro, xa contaban as cousas.
0: Sí, que pasou, é o que che decía, na zona de Ferrol e pasoume a min, co comentaba antes con Fernando Cedeira, nunca tal cousa pasou, de ver estanterías baleiras, todo a tope, é rarísimo eso, rarísimo.
1: É que eso é unha cousa moi, porque mira que aquí hai super, moitos super, moitas...
0: É grandes, almacéns.
1: É grandes, áreas moi grandes. En algunhas había cousas que estaban agotadas.
0: Sí, a verdade que... Este ano houve moito turismo, moitísimo. Sí,
1: por aquí, sí. Por aquí é por todo o sitio, por Galicia, por calquer sitio que... Sí.
0: Hai moito encanto, a xente quédase, verdad? Isto é unha maravilla. Temos unha sorte de vivir aquí enorme, enorme, sí, home, sí.
1: Sí, aquí, pues, hai unhas playas, bueno, entonces...
0: E ademais o verán foi moi bon de calor, entón, claro, de praia casi todos os días, o sea que moi ben.
1: Sí, o mes de agosto... O julio non moito, pero un agosto foi total, prácticamente.
0: Sí, un verán tremendo.
1: Sí.
0: Moi ben, Manuel, pois si me poñaste unha canción, entón, cal queres?
1: Pois eu quería, vamos a ver, La Gaviota.
0: A Gaviota, vale. E para quen queres dedicar?
1: Pois mira, para a miña muller, máis por meus netos, e as fillas.
0: Vale, pois poñemos xa.
1: Para Ángel de Valdoviño.
0: Vale.
1: E que estoy todo programa, sei que lle gusta.
0: Ah, moi ben, pois para Ángel tamén lle dedicamos, claro que sí, a tua parte.
1: E para todos vosotros que facer o programa, moi, que está moi ben.
0: Moitas gracias, Manuel. Pois un abraciño grande para todos por aí, vale?
1: Vale, Susana.
0: Gracias por escoitar, ata logo.
1: Ata logo, chao.

0: Hola, Bob. Vivo unha semana moi complicada no traballo. Non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba para a reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Se te aviso, biquiños.
2: Déixate de excusas. Cuida dos que sempre nos cuidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia. La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Con esas lentillas que Tomás acaba de tirar, podía ter feito un delicioso puré. Tamén as podía conxelar para afeados mércores, que chega moi tarde á casa. Daste conta da cantidade de alimentos que tiramos ao lixo cada día. Aproveitaos e diminúe o consumo de recursos naturais. Reduce a túa pegada ecolóxica. Cuida o medio ambiente e aforra cartos.
1: Recorda, comer sí, tirar non. Sogama.